0: Reklama. Man reikia naujo telefono.
1: Mes turim telefoną namie.